0: 前方2キロあたりにリゴンツンという村があります。
1: そうか、
2: よし進め。
3: 哥，
4: 哎，
3: 你打猎可真没意思，
5: 这兔子全让你一个人打，我们一个都没打着。要不你再陪我们往前翻两道梁子啊？我们今天可都没开张呢。
4: 行啊，明天吧。
5: 明天啊？
4: 你看这都晌午了，
5: 这么着急回去，你就想着见嫂子吧？
4: 哎，见你们嫂子有啥不好的？回去让她给你们炖兔子吃。
5: 来啊，这还差不多。
4: 走。
6: この面汚しが中日友好の意味がわからんのか。
7: はい。

0: 你说什么？只要你放过我老婆，我告诉你他们在哪里。真是的，
1: 那个钟文国就在杨村，从我们李罗村绕着山往东走10里就能找到的。他的兵工厂、独立团的兵工厂也在那里。
2: 你怎么知道？我去过那里。好，非常好。你
0: 放过我吧。
2: 大大的有赏。王大姐，王大姐。
3: 長官様、この女いかがでしたでしょうか。<笑>おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。
2: はい。
3: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
2: はい。
3: 長官殿、内容まではまだ長いので、何か食い物でも探してきましょう。行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
4: はい。
3: 急げよ。
5: 外面待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。はい。え？怎么了？日本人的烟头坏了，鬼子进村了。
6: 啊！
5: 咱们分头摸进村子里。
6: 啊，走。

0: 社長殿。
1: こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
2: お前は渡辺の部下か。渡辺は？
3: 渡辺長官は全滅です。
2: 全滅？
3: 他は？
4: 全滅しました。
2: 何のことだ。
4: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周英国部隊率いるものと判断しました。
2: 周英国か。
4: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: ここにいてください。
1: 渡辺の死は無駄じゃなかったです。閣下、我々も行動に出ますか。そうか。大和子、
0: はい、
1: 明日首都中隊に連れて要塞に突発、鉄道修復終わったら父さんに全滅させ。はい。
2: 老周，乡亲们都来了，说是要见见你。这就是咱们的大恩人呐！乡亲们呐，快给咱们大恩人跪下呀！
3: 哎，老先生，快起来，快起来！这可使不得，乡亲们都起来啊！参谋长，这。

0: ほど軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油団による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に小口警備して、独断の部隊は全部消灯させ。

0: 誰だ、あいつ。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも、菊井です。
0: あいつ。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。
3: 菊井です。
0: なんか
3: 富士山麓、次は
4: 桜咲く。先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる仲でしょう。
4: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならないですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
4: それならば、旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: ふん。またにするか。
4: 何が公務だ。やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
5: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。兄弟们，准备收队。
1: 收购。小队，你干。
2: 合図。
0: 富士山が。帰れ。
2: 桜咲く。火があれば貸してくれ。
3: あります。
2: お前の部隊は着いたばかりか。
3: そうです。
2: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
3: はい。
2: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
3: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ。
0: 攻撃準備！砂陣をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備だ！